500 гигаватт саат деп эсептелген эди. 2026 жылдын дастапкы 5 айында бул ракымга асасан дегидек жакынлашып келинди. 2020 жылдын кийин кояш ва шамал энергиясы силинмелеринин сүрөт элишими мунунга түрткү болду. Климат нишанлары ва 2053 жылдык сап нөл булугуму коюп бериш тасаввуру жөнүндө даярланган Түркия Милли энергия планымы яңгыранган энергия маселесинин ахмийдини көрсөтүп берди. Аракет планына асасланганда 2035 жылга жаңгыранган энергияга айт 3 мөһим нишан бар. Шамал ва кояш энергиясынын орнотулган сыгымы умумий жааттан 120 000 мегаваттка чыгарылды. Көмүр, табий газ катарлык кызылма якылгыларынын ток иштеп чыгарыштыгы үлүшү көрүнөрлүк дарежеде төмөнлөтүлөт. Яңгыранган энергиянын Яны кояш батканда яки шамал токтогонда үзүлүп калдыган курулмасын таңбалаштыруу үчүн 7.5 гигаватт сыгымдагы батарея ва запас сакташ эсэхэси курулду. Урматтуу радио жолугчулар, махсус сайпа номлук программабыздын бул аптелик саны боюнча жогоруда оор бажарыктын яңгыранган энергия саласындагы яңы илгерилештер туурасында Тереті қабар қаналы үшін тәйірліған, еңіленедіған энергияда 120 000 мегаваттлық сығымчалықы етіш нешан қылынмақта сәрләвейлік мақалысыны дықтыңлағы ұсындық. Көңіл құйып таңшығылықына үшін көп рахмет. Аман болыңлар.

0: Бүгүн шилде айынын 13-ү жылдызы дүйшөмбү, Анкарада саат 16:30, Казакстан элордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдаучулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турабыз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиликтен жана Түрксат жиликтен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркү әлемінде сахна өнөрү аттуу бағдарламаны сунабыз. Эфирди жүргүзүп отургандар Салтанат Узакбай,
1: Рошан Гүлгуламова
0: және операторымыз Гөкан Болат.